0: y en su habitación llueve su maleta. Un vistazo a la ropa, en las paredes, en las fotos, sin arrepentimiento, sin melodrama. La puerta se cerró de golpe.
1: Днес, актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.